gade mo ye wuni mo ra ele ye bibia oke ye pale ele ye chima oke ye pale ele tinda oke tinda pale because I need ye wuni ye choro pale se kenuwe ono wakai choro pale wakai choro wantaro.